non cri ca teu germu in argu ve me uit pa chimi ich kerai sich in annu gnes popeth erich muin